0: сізге жатасы болды.
1: Ә, шуа стәп поклонлай, а?
0: Поклон.
2: Андер, Лейла.
3: Папа.
1: Şatmıyız.
3: Şezu yen.
1: Bu saçma kukata.
4: 今天的午饭，日和曼亲自上手，和妻子一起准备。
5: 两都吃吃，老子。
6: 给他一口呀，他给你做饭了。
4: 下午，热赫曼带孩子们去附近的大湖钓鱼。